0: Einen wunderschönen guten Morgen. Du hast Star FM Max Morgan. Der Breakfast Club ist da, alle fit, motiviert, vereint und bereit, dich mit Free Tickets zu versorgen.
1: Star FM Event Check.
2: Für richtige Musikfans geht es am 18. Oktober in die Columbia Halle zu diesen Herren hier.
3: Samsung. За бид бүхний UK болон Европын тур маань өдгөө эхлэж байна гэдэг бид бүхэн маш хүлээлттэй байна. 10 сарын 18-нд бүгдээрээ Берлинд уулзах юм байна.
4: Герман болон Берлиний газар фенүүдтэйгээ уулзах гэсэн ядан хүлээж байна. Бид бүхэн шинэ сетлист, шинэ уур амьсгалаар, шинэ цомгийнхаа уран бүтээлүүдээрээ тавтайгаа уулзах болно.
3: За тэгээ бүгдээрээ нэгэн үнчи гайхалтай гайхалсаа зөндүүлцгээ.
2: So. Ich glaube, ich werde mongolisch gleich mal meine Duolingo-App hinzufügen.
0: Denn wir wissen das gar nicht.
5: Ja, kann natürlich sein.
2: Ich glaube, sie haben gesagt, wir sind The Who. Wir kommen am 18.10. nach Berlin in die Columbia-Halle und da freuen wir uns drauf.